0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: 89.
4: We're playing your song.
2: This show is brought to you by
5: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: سری ایف ایم 89.
7: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: We're playing your song.
8: With food prices jumping up by 50%, a simple, nutritious meal becomes an impossible luxury. An empty plate robs a child of their energy, their learning, and their future. Poverty strips away proper nutrition.
9: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Program, Repu Media Intelligence, Hisar Foundation.
10: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
2: City FM 89.
1: On the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89. We're playing your song.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: You're listening to City FM 89.
6: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: We're playing your song.
8: غذائیت ہمارے بچوں کا مستقبل. ایک صحت مند بچہ, ایک مضبوط خاندان اور ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہے. پاکستان میں 5 سال سے کم عمر تقریباً 40% بچے غذائی قلت کے باعث قدم میں پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ صرف پاکستان کی مجموعی صورتحال تک محدود نہیں, خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال تشویشناک ہے, جہاں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح 41.4% تک پہنچ چکی ہے, جبکہ 20.7% بچے شدید سٹنٹنگ کا شکار ہیں. یہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ غذائیت پر فوری توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. ماں اور بچے کی بہتر خوراک, صحت کی سہولیات, صاف پانی اور مناسب دیکھ بھال کے ذریعے ہم اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں. آئیے غذائیت کو ترجیح دیں, کیونکہ صحت مند بچے ہی صحت مند خیبر پختونخوا اور مضبوط پاکستان بنائیں گے. یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: City FM 89. A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative.
10: Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Program, Repumedia Intelligence, Hisar Foundation.
11: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
3: You are listening to City FM 89.
7: We are playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: We are
4: City FM 89.
6: This show is brought to you by
7: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
8: پورا ہفتہ رابطہ برقرار لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی سٹار 5655 ہیش ڈائل کریں اور پائیں 8 GB ڈیٹا, 4000 جاز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس, وہ بھی صرف 370 روپے کے لوڈ میں وتھ جاز 5G. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
9: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
10: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
11: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
12: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
3: City FM 89.
13: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Program, Repumedia Intelligence, Hisar Foundation.
14: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
15: City FM 89, we're playing your song.
5: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m. City FM, FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
3: This show is brought to you by.
5: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: You're listening to City FM 89.
6: Trending today.
7: GTA 6 looks set to become the most expensive entertainment product ever created. Rockstar Games has not publicly disclosed the exact financial investment, but industry analysts peg the estimated budget at well over $1 billion. Some current estimates place the figure closer to $1.5 billion. This massive financial commitment outpaces the known budgets of major Hollywood theatrical releases and sets a new benchmark for game development.
4: City FM 89.
8: Shaukat Khanum. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
4: سری ایف ایم 89.
11: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
12: We're playing your song.
13: Nearly 40% of children under 5 in Pakistan are stunted. Their growth and potential held back before they've had the chance to realize it. It's a toll that compounds over a lifetime, lost potential and a heavy cost to our nation. These are our children. It's time to recognize nutrition as our highest national priority, because every child deserves a chance to grow, thrive and reach their full potential.
14: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government

0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz. City FM 89.
1: On the dial.
0: This show is brought to you by.
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
1: City FM, FM, FM 89. Explore کرو, کچھ نیو کرو at United Charter Schools. کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. Admissions open for all classes up to matriculation and O level. United Charter Schools, infinite possibilities.
3: A project of Beacon House.
4: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
0: You're listening to City FM 89.
5: صحت مند ماں, صحت مند خیبر پختونخوا. ایک بچے کی صحت کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. ماں کی مناسب غذا اور صحت بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو نما کے لیے انتہائی اہم ہے. پاکستان میں غذائی قلت کا ایک بڑا سبب ماؤں اور بچوں کی غذائی ضروریات پوری نہ ہونا بھی ہے. خیبر پختونخوا میں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح 41.4% ہونا اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ ہمیں ماں اور بچے کی غذائیت پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہتر خوراک, بروقت طبی سہولیات, مناسب رہنمائی اور صاف پانی, یہ سب ایک صحت مند نسل کے لیے ضروری ہیں. صحت مند ماں, صحت مند بچہ. آئیے آج عہد کریں, خیبر پختونخوا اور پاکستان کو صحت مند اور مضبوط بنائیں. یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: City FM 89. 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting, 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad, a Dawn Media initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Program, Repumedia Intelligence, Hisar Foundation.
6: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
0: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz. This show is brought to you by
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: سری ایف ایم 89.
6: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکیجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
7: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: We're playing your song.
11: چکن باکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
12: یو ہیونٹ بلون دی کینڈلز آف یور ففتھ برتھ ڈے یٹ. ہاؤ ایور یو فیس اے 40% رسک آف بینگ اسٹنٹڈ. دیٹ از دا اسٹوری آف اے پاکستانی چائلڈ. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting. Government of Khyber Pakhtunkhwa. Government of Sindh. English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health. Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Programme, Repu Media Intelligence, Hisar Foundation.
13: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
4: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

تیرے خیالوں پہ کھائی ہے صورت مت والی تھی نازک تھی شرمیلی تھی معصوم کی بھولی بھالی تھی رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتا معلوم نہیں

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: You're listening to City FM 89.
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G।
4: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
5: शौकत खानम कराची की तकमील
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: We're playing your song.
8: چکن باکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
9: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
10: پورا ہفتہ رابطہ برقرار لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی *5655# ڈائل کریں اور پائیں 8 GB ڈیٹا، 4000 جاز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس، وہ بھی صرف 370 روپے کے لوڈ میں وتھ جاز 5G. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
11: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Programme, Repumedia Intelligence, Hisar Foundation.
12: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
13: City FM 89, we're playing your song.
14: You're listening to
15: Dark Room with Tapu Javeri.
16: You're in the Dark Room, City FM 89, playing your ton of incredible old world Pakistani pop music from movies and not also from movies. This one is Tahira Sayyid, who is known for her, I guess, all her classical ghazals, but this one is her in a sort of a dancing mood. This is the Raat Nashili Hai, Tahira Sayyid.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
5: ایکسپلور کرو، کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز، کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر۔ ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول۔ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز، انفینیٹ پاسبلٹیز۔
6: A project of Beacon House.
7: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ۔ یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ۔ تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G۔
8: City FM 89. With food prices jumping up by 50%, a simple nutritious meal becomes an impossible luxury. An empty plate robs a child of their energy, their learning, and their future. Poverty strips away proper nutrition.
9: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Programme, RepuMedia Intelligence, Hisar Foundation.
10: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
11: City FM 89, we're playing your song.
12: City FM 89 is now live on WhatsApp.
13: It's so easy.
14: 0314-289-8989.
15: Save, text, voice note or call to get your song played.
16: And talk to your favorite artists.
14: Only on City FM 89.
17: City FM 89.
1: You're listening to
18: Dark Room with Tapu Jhaveri.
2: A big shout out to my Dark Room family and to all those wonderful people listening in. I hope you all are enjoying your music. And for those who haven't heard these tracks before, I guess it is 101 for you to enter into 70s and 80s Pakistani film music. That was Farida Khanam with Balle Balle, and this is the wonderful Musarrat Nazir with Long Gavacha.